0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казах Димаш.
2: Димаш Кудайбергер.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

Маринен ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіз. Ағайын шамал көңілдер өтірші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім жүлкенін табар.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табай!

Сенсизм шілкені, бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлі күлі! Тамаша!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта

0: құрмет ағай ән! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсін ғой ағай ән! Ендеше көрейік.
1: Астана!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Мен өте көрейік.